Mikseto kranzeka glosa ka mishli ya sant ya mbiri ka witi ya mawan lemma gitma mbiri makma mbiri tlanigyum. Glosa kuneni ka mishu ya mashula ya kutitimela kasi. Ita kunyika shashamatu wale vishishu lungsela kuwe kuchikitisela ka mishli ya nyimungtla. Kutawe nzeni kachikatana mahungu hikanza kanyi kulanzela zuti visuza kamana mbana. Nakona itavye kunyika mahungu hichindawulu kutaku 5 ni 40, 5 ni 50 matimia siku. Sezora kutawe mahungu luku wakuneni malungel mahifumela. Sezora jini 15 minuti kutawe gondru gombenu kutanu kutangel wa maga. 7 horas kutawe mahungu ya kusikila tinza 7 ni 5. Zitivis nakona kulanzela longulo kwa mwanana luku kutaku 5 horas ni 7 horas ni 15 minuti. Set ni siungwenda ikuatri itave vala kutanu kuhisuka chitsangwini siyawe na kulori vali rimila chitsonga la watu wa sumana wana kamishli yenyamuli. Ibongilu mbranza mangisati luku ufumela kupangala tuwa hina kamishli yenyamuli lakizu gato majvaloi na nanzumu tsimbisa kuwe itave chikamu ka siku genyamuli kamitrili ya mishu kote ule kuhisonti ya umberi ya uhiti ya mahuwa nlema gidumambiri makumambiri klani giumu. Bongil mranza mengset, mishi nani, gichili.

0: Atikwani mwiki chati kwa nzeka nani 22 horas seta wachi.
1: Radio Moçambique, Inhambane.
0: Jale shihi kulanzela kuma mahungu na ina kuloru wantiru Armendu Masingi.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: 22 horas nem 20 minutos cales cati mungseto coranzeca e nica longo loco matimu e seco.
1: Matimu e seco.
2: Tano ni munu masiku ka hweti ya mauani ka lembi ga 1945 kuchukumetelwa kutano kurumelwa ka chibusa cha kuonetela nguvu kunga bomba atomika a Nagasaki kunga yungu ya maprovincia ya Hombi leti kweni ga Japani. Akurumelwa ka chibusa cha uhofoti ga Hombi nguvu a Nagasaki zuhumeleli masiku manharu nzaku kako achibuswa cha uhoshoti chofana nilecho na chirumelweku a Hiroshima. Avana tiku gamirika vawa pulanisili akurumela achibuswa cha umbiri cha uhoshoti gahombi nguva Japani hisiku kumijimu kahweti ya mauani nzaku ka Hiroshima loko a Japani ayo simama nichikanikani. Hiku mahaloku muni watimeneti na kunga siba maduwa jiani nisho ka horayati kulegu hisiku gautano ni muni ka huiti ya mauani masocho wa manyingi ya Amerika manga chukumili nguvu hikalitia lana kuni zibuswa bawa suka kuya balesela niku hosholela ama socho ya chikengi cha Honshun ubaleseli gaumbiri gingalungiselwa kunga Boxcar car zivita nisili repulani ya chikengeni cha Tirwani laha kungatisiwa achibuswa cha uhoshoti cha umbiri. Loku vatsinele akokura ababuseli vakumili leswaku adropa ligiani giwa valelwi hirefu gachimusi cha michini yo hambana-hambana yingatira adropeni ligiani kota chileletelo vanganyikilwi kunga hikubusa laha kuwonekela vajikisile achibuswa akuchikongoma a Nagasaki. Achibuswa vanga chirumela Nagasaki chivangili aku adropaligiani gikupungu laha chibaisele kukuhunza kachanu wa makumi ni manharu ama gidi ya vanhu amimova inyimili na hini vanhu vanyingi vanga hisetelwi na vatsamili lomu ka mimova leyo. Akalava vanga pona kuwa woneka kutigomba gomba kufana ni kuhlamuka timbilu kutanu kuhlatela. Loku kutsamilu kumahiwa sholu wa zimeshu zunga vangiwa hichibuswa lechi kuonikilisha ku kuluzili utomi aklanu ni mambiri makumi ni klanu ni manharu ama gidi ni zana ni klanu wa makumi ya vanhu. Kubaisiwa kakanu ni muni magidi ni mazana mambiri ni kanu ni manharu magidi ni muni wavanu. Patini kumalala kakumi ni manharu magidi ni kanu ni muni mazana ni makumanharu ni kanu ni vanharu avanu. Zonki zonetelwi tingi utiholelwi makwati mahalulelwi kusala kutichachu. Luyanga pona selisha niseni ni mahanyala yononoha hikukuwa hisa kuza kunyausiwa ni tingu ni chikumba cha munhu ni munhu. Kuwa na vula ya mati ya ntima ni kuhisa nguvu kuchala kuveni lituri la hombi nguvu. Tinjanji talo mati veni ni michongu tifili avanhu vanweli mati ya chaka gakuvangiwa hichibuswa hinza kuva kumazukaratu za utomigabze. Hili sini akuchukumetelwa kutano kurumelwa kachibuswa a Nagasaki Japani zivangila tishanisa ni mafela ya vanhu ya kuvangisa usuwana. Mwingi setu oranzeka kama timu ya siku ganya muka ya kushautelezwa kuu akasiku gautanu ni muni kahweti ya mauani kalembi ga 1945 kuchukumetelu kutano kurumelo achibuswa cha kuonetela kutano kuhoshota zwa hombi nguvu kunga bomba atomika a Nagasaki kunga yimwe ya maprovincia ya Hombi leti kweni ga Japan. Amukela usalisi gama Shadu Junior mubasoto wa michini na Idrasi Makondela mushautelu wa matimu.
1: Zile amatimu ya siku.